E hingoa ia o te maharoani e whakaosiosia tō, whamana tō atō. O tōna hoko atu i te temi o te halawhitu o sike minuta ua fulu, e tō whatahe lewa ki te upi whanganongono a tātou i te whawharani. Kai tō maria ia ne te utu i mō whawhiwhia i o te whalawei, mole pea nai ngata ia e hoko pe ia. Koina, te tamatoro.